0: og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Let's go,
1: go, go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

billetter til Nordisk Film Randers og Drink & Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober.

Gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers. Og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag. Onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker. Og kun på ABC.

til Nordisk Film Randers og drinkendagens billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober.

En fødselsdag, der selvfølgelig skal fejres. Audiens hos kongen af autotune. Tillykke med fødselsdagen. Let me talk to you. Let me talk to you.

Anders og Grenå. Biografbilletter til Nordisk Film Anders. Og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag. Onsdag den 7. oktober.

0: York here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Bibi Baxter, David Guetta her med Sad Girls. Du lytter til ABC, og nyhederne de er altså på vej til den, når klokken den slår 8. Inden dem også Jack Styler og Jon på vej med What Are We Gonna Do? Og lige nu, Tia står her med Jackie.

KPH her fra Nick og Jay. Bliv endelig hængende her på ABC. Nyhederne, de er klar til, når klokken den slår 21. Inden da også Christoffer, et Joachim Emanuel remix på ringer om natten. Men lige nu, Calvin Harris og Clemson Douglas på Blessings. Go for! Det her er ABC.